0: Se wa lori ero yi 0800 800 80.
1: I'm in love.
2: Hey, mo si yo fe o. Sonia tomato sachets. Oh, Sonia. Mo fe o Sonia tomato sachets go. O re dodo. O ki. O dun. Tin ba fi se be. Jollof rice, tabi spaghetti. Awon ri ato yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix nje ki onje dun.